Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

talasi su Radio Kotora, želimo vam dobro jutro iz našeg studija sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pozdrav od naše ekipe, počinje novo Kotorsko jutro za utorak 26. maj. U našoj zemlji saobraća se ovog jutra bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca, saopštavaju za Radio Kotor iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i apeluju danas na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. U Kotoru u ovom trenutku vedro sa sunčanim periodima, temperatura vazduha je 24 stepena. Danas pravi ljetni dan, kažu meteorolozi, pretežno sunčano ili malo dum, umjereno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno se očekuje više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, vjetar uglavnom slab do umjeren, u nastavku dana promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 21 do 32 stepena. Iz CEDIS-a ovoga jutra saopštavaju da će danas bez struje do 16 sati biti Paprati, Šišić i Popova ulica, Markan, Bućin, Lukavci, od 9 do 11 sati Perast od osnovne škole do izlaza prema Kotoru. Budite dalje uz naše talase, a sa vama danas u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović. Iz redakcije vas pozdravlja Nataša Janović, ja sam Sanja Čavor.

0: Vijesti Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za utorak 2. jun u sali Palate Bizanti. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici i odbornice će razmatrati preostalih 35 tačaka dnevnog reda. Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja programa Informer TV u Crnoj Gori na period od 6 mjeseci, kako je saopšteno, mjera izrečena zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se prema ocjeni agencije podstiču govor mržnje, diskriminacija i negira crnogorski nacionalni identitet. Iz agencije navode da su sporni sadržaj duže vrijeme bili predmet monitoringa stručnih službi i da ranije mjere upozorenja nisu dale rezultate. Besplatna turistička šetnja kroz Perast sa vodičkinjom Anđelom Matović, namijenjena lokalnom stanovništvu i svim zainteresovanim građanima i građankama, bit će održana u subotu 30. maja u 10 sati. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Pomorski muzej Crne Gore organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke, danas u 12 sati u Palati Grgurina. Izložba je realizovana u saradnji sa javnom ustanovom Muzej Galerije Budva. Državni arhiv Crne Gore i Istorijski arhiv Kotor organizuje naučno-stručno predavanje pod nazivom Kotor u doba uspostave mletačke vlasti, odjeci u sudsko-notarskim spisima 1418-1421 u okviru manifestacije Nedelja arhiva. Predavanje će biti održano u četvrtak 28. maja u 12 sati u izložbenom prostoru Istorijskog arhiva Kotor. Vaterpolisti Primorca pobijedili sinoć u Podgorici ekipu budućnosti 20-11 u drugom meču borbe za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore. Najefikasniji u Primorcu bio je Marko Mršić sa 7 golova. Kod domaćina najbolji Darko Brguljan sa 3 pogotka. Primorac vodi 2-0 u pobjedama, a treći duel je na programu u Kotoru u četvrtak 28. maja od 19 sati. U južnim oblastima danas će biti pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno se očekuje više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 21 do 32 stepena.
1: Radio Kotorak.

servisne informacije. Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas bez struje do 16 sati ostati Paprati, Šišić i Popova ulica, Markan, Bućin i Lukavci. Do 11 sati Perast od osnovne škole do izlaza prema Kotoru. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor u saradnji sa Domom starih Grabovac iz Risna uz posredstvo dnevnog boravka za starija lica i osobe sa invaliditetom od 2022. sprovodi program Geronto usluga. Cilj programa je pružanje podrške starim građanima kroz pomoć u svakodnevnim obavezama, ali i unapređenje kvaliteta života korisnika i korisnica uz osjećaj sigurnosti, pažnje i podrške u njihovim domovima. Sve informacije o Geronto usluzi i načinu prijave zainteresovani mogu dobiti putem broja telefona 067 334 010. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. U Kotorskom kinu Boka i danas u dva termina od 18.30 i 21 sat prikazivaće se naučno-fantastični film Mandalorac i Grogu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. Doktor Jovan Milović radi do 11 sati. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Ćonović. U službi medicine rada do 14 sati dežurna je doktorka Ana Bakić. U dječijem dispanzeru do 14 sati rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović. Do 21 sat u dječijem dispanzeru je doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati je doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a do 7 sati sjutra ujutro doktorka Anželika Pejaković. Povodom Međunarodnog dana urgentne medicine sutra od 10 sati u magazinu Grad Radio Kotora govorit ćemo o izazovima i značaju pravovremene medicinske pomoći, posebno tokom ljetne turističke sezone. Naše gošće bit će direktorka Doma zdravlja Kotor, doktorka Ana Bakić i specijalistkinja porodične medicine, doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. Razgovarat ćemo o organizaciji zdravstvenog sistema, principu zlatnog sata, prepoznavanju hitnih stanja i spremnosti zdravstvenih službi za povećan broj pacijenata i pacijentkinja tokom ljeta. Predstava Klaustrofobična komedija koja je nedavno izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra, izložba radova Dragoljuba Stankovića te koncert gradskog zbora Brodosplit sadrže emisije iz kulture Katareo za utorak 26. maj. Današnja emisija na programu je od 17.15, a reprizno četvrtkom u dva termina od 13.30 i 20.30. Emisiju uređuje i vodi Biljana Marković.

0: slijede informacije o saobraćaju za utorak 26. maj iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima. Danas više detalja, Tanja Šipčić.
1: Saobraćaj se bez vanrednih ograničenja. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Na dionici Petrovac-Cirpazar do 28. maja od 9 do 19 saobraća se jednom trakom. Danas u vremenu od 9 do 11 i od 13 do 15 potpuna obustava za teretna vozila i autobuse zbog obnavljanja središnje horizontalne linije na magistralnom putu Šavnik-Kruševica. Na dionici Lepetan do 13 do 17 odobrava se zauzimanje saobraćajne trake. Obustava saobraćaja zbog rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Bar Ulcinj zbog sanacije mosta Kruča. Na magistralnom putu Podgorica Božaj u centru Tuzi i regionalnom putu Mateševo-Kolašin i zbog radova u tunelu Sozina od 22 do 06. Do završetka radova u intervalu od 11 do 17 odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužina-Jasenovo-Polje, lokalitet Zaborje. Dana 27. i 29. maja obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dionici Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih vrsta vozila do 15. oktobra na dionici regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćin od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Saobraćaj na putevima van gradskih sredina je umjerenog intenziteta. U protekla 24 sata dogodila se 21 saobraćajna nezgoda. Jedna osoba je nažalost poginula, 5 osoba zadobilo teže, a 9 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo jutro iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala Danje Šipčić, slijedi pomorski meteo izvještaj. Upozorenje, ponegdje mogući udari sjeveroistočnog, tokom dana sjeverozapadnog vjetra 25 do 30 čvorova. Sinoptička situacija, polje visokog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 sata. Vjetar sjeveroistočni već prije podne u skretanju na sjeverozapadni i zapadni. Tokom noći ponovo sjeveroistočni 6 do 18, ponegdje moguće na udare 25 do 30 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji

0: proslave našeg društva 1939. godine. I kad već to pitam, onda bi proširio ova pitanja. Znalo se za ove odnose sa Jovo Jovanovićem Zmajom, međutim, poznato je i u ovom periodu, da kažem, evropskom i kasnije američkom, da je Tesla imao kontakte ne samo sa srpskim, ali i sa drugim književnicima, pa na toj relaciji sa književnicima, koliko je to našlo mjesto u vašoj knjizi?
1: Pa, recimo, američki novinar Kenneth Svizi je zapisao da je Tesla pesnik nauke i on je zaista prema životu i prema nauci se odnosio kao pesnik, a ima više svjedočenja o tome da je na nekoliko jezika govorio stihove cijele zbirke, znao recimo Gorski vjenac na pamet, Lorda Byrona je znao na pamet i mnoge druge značenje književnike, Schillera recimo, tako reći, cjelokupna njihova dela. I onda, pošto je pomenuti Robert Andrew Johnson i njegova supruga su bili među najviđenijim Njujorčanima toga perioda, pravili su raznorazne prijeme na kojima je Tesla redovno prisustvovao. On je onda oduševljavao prisutne recitujući poeziju u originalu na više jezika. Tu se sreo sa Thomasom Mannom recimo. I ono što je meni bilo zanimljivo, što sam na neki način otkrio oko tih susreta Teslinih, susret sa Lazom Kostićem. Ja sam mislio da su oni imali samo onu prepisku vezanu za Lenku Duđerski, kada Laza Kostić pokušava da oženi Nikolu Teslu i za nevestu mu nudi svoju ljubav Lenku Duđerski. Međutim, iz jedne prepiske Laze Kostića sa Valtazarom Bogišićem saznao sam zapravo da su se oni vidjeli tokom Teslinog boravka u Budimpešti i nastavili zatim prepisku na mnoge teme, pa je između ostalog Tesla mu je obećao da će njegovu pozičnu predstavu Gordana prevesti na engleski i pokušati da je postavi na neku od njujorskih scena, kako Laza Kostić to piše Valtazaru Bogišiću. Zanimljivo je da se u Beogradu sa Teslom te večeri sastao i Janko Veselinović, pisac romana Hajduk Stanko, inače romana sa najvećim brojem izdanja i prevoda u istoriji srpske književnosti. Obojica su bili sveštenički sinovi i u jesen 1892. godine izaći će prvo izdanje romana Hajduk Stanko, koje je Janko Veselinović posvetio Nikoli Tesli. To možete vidjeti i kod vas u biblioteci, ali ja sam to stavio u svojoj knjizi da ljudi ne moraju da se muče da sad to traže. U Teslinoj biblioteci koja se čuva i koja je deo njegove biblioteke, koja je sačuvana u muzeju Nikole Tesle, nalaze se brojni značajni pisci iz tog vremena, ali nalazi se i blago cara Radovana Jovana Dučića, koje je on njemu poslao sa tako isto jednom srbofilnom porukom na prvim stranama te knjige. Kad smo se dotakli Jovana Dučića, zanimljivo je da kada je srpska zajednica u Geri, gdje je jedan od najznačajnijih pojedinaca i predsjednik crkvene opštine, u Geri bio je rođeni brat Jovana Dučića, Mihajlo Dučić, i tada je srpska crkvena zajednica odlučila da podigne svoj hram i Mihajlo Dučić je predložio da kum tog hrama bude Nikola Tesla. Ja sam objavio tu prepisku između Mihajla Dučića i Gerana sa jedne strane, a sa druge strane Nikole Tesle. Nikola Tesla je to prihvatio i kada su ga pitali kome hram treba bude posvećen, on je rekao najbolje među nama Svetome Savi. Tamo je zaista bila jedna ozbiljna srpska zajednica i svoje prve javne nastupe u crkvenom horu u Geri, pošto smo sad ovdje se okupili povodom našeg pevačkog društva, imao je Karl Malden, kasnije Oskarovac, koji je inače rođen u Geri.
0: A u Geri... rođak od našeg gospodina predsjednika opštine.
1: Jer
0: je...
1: Evo
0: je prezime Sekulović. Karl Malden.
1: Malden Sekulović. Ili Sekulović. Također u Geri je rođen i potonji srpski vladika Varnava Nastić, koji je 1927. napustio Geru Sjedinjene Američke Države, došao u Jugoslaviju, zamonašio se uz podršku vladike Nikolaja, koji je sve vrijeme bio u vezi sa i sa Mihajlom Pupinom i sa Nikolom Teslom. Nakon Drugog svjetskog rata, zbog progona od strane novospostavljenih vlasti, on je posle nekoliko godina robijanja i mučenja pa je minuo. Znači, to su ti neki ljudi koji su vezani za Geru i vezani za Nikolu Teslu, vezani za Srpsku crkvu i za Teslino srpstvo.

0: vijesti.
1: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović saopštila je da je podnijela ostavku na tu funkciju. Na vanrednoj konferenciji za novinare u sali gradskog parlamenta istakla je da je već mjesecima poznato da su različite okolnosti otvorile prostor za brojne oblike političkih opstrukcija, manipulacija, sabotaža i nagađanja u kojima su, kako je navela, stranačke taktike stavljene ispred interesa građana i redovnog rada Skupštine. Pokret za Podgoricu ne podržava ostavku Jelene Borovinić-Bojović jer smatra da je taj čin kršenje koalicionog sporazuma u kojem je ona predsjednica parlamenta, a Saša Mujović gradonačelnik Podgorice, saopštio je novinarima šef kluba odbornika Pokreta za Podgoricu Miloš Krstović. Iz DPS-a su naveli da je plan o prinudnoj upravi dogovoren u kabinetu premijera Milojka Spajića. Europska komisija odobrila je isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44 miliona i 200 hiljada eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Europske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na europskom putu, saopštili su iz vlade. Poslanički klubovi vlasti i dijela opozicije predali su u parlamentarnu proceduru inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi sakupio informacije i činjenice o postupanju državnih organa i drugih subjekata u vezi sa željezničkom nesrećom na Bioču kada je poginulo 47 osoba. Kao razloge za otvaranje parlamentarne istrage navode se dugogodišnja nerazjašnjenost relevantnih činjenica u vezi sa nesrećom na Bioču, sumnje u institucionalne, organizacione i tehničke propuste kao i potreba da se utvrdi odgovornost nadležnih državnih organa. Premijer Milojko Spajić boravit će od danas u radnoj posjeti Francuskoj gdje će razgovarati sa predsjednikom te države Emmanuelom Macronom, najavljeno je iz vlade. Iz vlade su naveli da se posjeta Parizu realizuje u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske. Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posljedice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se odobrava upotreba oružanih snaga za zaštitu ruskih građana uhapšenih po odlukama stranih sudova koje Rusija ne priznaje. Pretežno je sunčano, u drugom dijelu dana povremeno više oblaka, mjestimično uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Četiri sata sa vama. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko,

0: Jutarnji program sa Talasa Radio Kotora nastavljam uz rubriku Dogodilo se na današnji dan. . 26. maja 1799. rođen je ruski pjesnik Aleksandar Sergejević Puškin. Poznata su njegova djela Evgenij Onjegin i Boris Godunov. . 1877. na današnji dan rođena je američka balerina Isidora Duncan. . 1965. na današnji dan na stadionu Crvene zvezde u Beogradu odigrana je finalna utakmica fudbalskog kupa SFRJ u kojoj su se sastali Dinamo iz Zagreba i Titogradska budućnost. Slavili su Zagrepčani 2-1, a interesantno je da su sve golove tada postigli igrači iz Kotora. Pogotke su za tim iz Maksimira dao Slaven Zambata, a za sastav iz Titograda Vlatko Franović. Utakmica odigrana pred oko 15.000 gledala i gledateljki na legendarnoj Marakani. Na današnji dan 1993. Olimpik iz Marseja osvojio kup šampiona u fudbalu. . 2008. 26. maja umro američki režiser Sidney Pollack. . 2009. na današnji dan u 78. godini umro je hrvatski filmski i TV stvaralac Daniel Marušić, reditelj kultne serije Naše malo misto.
1: . 95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor u saradnji sa Domom starih Grabovac iz Risna uz posredstvo dnevnog boravka za starija lica i osobe sa invaliditetom od 2022. sprovodi program Geronto usluga. Cilj programa je pružanje podrške starim građanima kroz pomoć u svakodnevnim obavezama, ali i unapređenje kvaliteta života korisnika i korisnica uz osjećaj sigurnosti, pažnje i podrške u njihovim domovima. Sve informacije o Geronto usluzi i načinu prijave zainteresovani mogu dobiti putem broja telefona 067 334 010. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. U Kotorskom kinu Boka i danas u dva termina od 18.30 i 21 sat prikazivaće se naučno-fantastični film Mandalorac i Grogu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. Doktor Jovan Milović radi do 11 sati. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U službi medicine rada do 14 sati dežurna je doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović. Do 21 sat u dječjem dispanzeru je doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati je doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a do 7 sati s jutra ujutro doktorka Anželika Pejaković. Povodom Međunarodnog dana urgentne medicine sjutra od 10 sati u magazinu Grad Radio Kotora govorit ćemo o izazovima i značaju pravovremene medicinske pomoći, posebno tokom ljetnje turističke sezone. Naša gošća bit će direktorka Doma zdravlja Kotor, doktorka Ana Bakić i specijalistkinja porodične medicine, doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. Razgovarat ćemo o organizaciji zdravstvenog sistema, principu zlatnog sata, prepoznavanju hitnih stanja i spremnosti zdravstvenih službi za povećan broj pacijenata i pacijentkinja tokom ljeta. Predstava Klaustrofobična komedija koja je nedavno izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra, izložba radova Dragoljuba Stankovića te koncert Gradskog zbora Brodosplit sadržaj emisije iz kulture Katareo za utorak 26. maj. Današnja emisija na programu je od 17.15, a reprizno četvrtkom u dva termina od 13.30 i 20.30. Emisiju uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, pred nama je emisija za vas Radio Škola.
5: Aktuelnosti iz prosvjete.
4: Tradicionalni kadril, ples kotorskih maturanata i maturantkinja održan je u podne ispred katedrale Svetog Tripuna uz prisustvo velikog broja građana, roditelja i turista. Učenici i učenice gimnazije Kotor, srednje pomorske škole Kotor i srednje muzičke škole Vida Matijan, obučeni u prepoznatljive plave i crvene majice, plesali su uz muziku iz Štrausove opere. Maturante i maturantkinje pozdravio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine Stojana Milovića.
6: Dragi maturanti, maturantkinje i maturanti, dragi profesori, roditelji, čestitam vam na ovim velikim danima u vašem životu, danima kada završavate svoje srednjoškolsko obrazovanje. Želim vam svu sreću u daljem životu. Neću vam držati duge govore, niti ću vam davati posebno bitne savjete, ali ove godine 20 godina kako sam ja maturirao, pa ću vam samo reći ono što bih volio da je meni tada neko rekao prije 20 godina. Uživajte u najljepšim danima vašeg života, jer ovo su najljepši dani vašeg života. I grabite ispred sebe. Grabite vrijeme, grabite radost, grabite iskustvo i grabite znanje. Sada su godine kada to treba da radite. A onda kada ugrabite od svijeta što je moguće više, i kada upoznate što je moguće više gradova, zemalja, ljudi i običaja, i kada postanete još bolji nego što ste, a danas ste najbolji što ovaj grad ima, onda se vratite kući, da učinite ovaj grad još boljim i da ga učinite po svojoj mjeri, po mjeri onih koje ovaj grad kao svoje najbolje ima. Još jednom čestitam vam i nadam se da će vam kišobrani služiti samo za ples, a ne za što drugo danas.
4: Maturante za ovaj sinhronizovani ples sedmicama unazad pripremaju njihovi profesori fizičkog vaspitanja. Oni vode probe i brinu se da svi usvoje korake kadrila. Profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji Kotor Boško Vukčević istakao je da su maturanti i ove godine ples uvježbavali tokom završnog tromesečja.
7: Evo tradicionalno, znači, maturski ples kadril već 10 godina unazad, ne računajući pauzu u koroni, i ove godine su maturanti na završnom tromjesečju uvježbali to na časovima fizičkoga. Danas je ukupno bilo 3 škole, gimnazija, pomorska škola i muzička škola. Oko 158 maturanata je bilo, to je 148 po četvorkama bi rekao. Kao i obično za nas najljepši dan što se tiče maturanata i negdje uvertira u sve ono što slijedi. Matursko veče, polaganje maturskih ispita, diploma luča, upis na fakultet i tako dalje. Još jedna generacija ispraćena.
8: Kakvi su bili?
7: Pa iskreno, naši utisci su maksimalno pozitivni. Djeca koja su bila kulturna i vaspitana, raspoložena da sarađuju, mi smo pokušali da im prenesemo znanja i iskustva koliko smo mogli, ali zaista još jedna divna generacija od koje imamo velika očekivanja.
4: Ovaj događaj koji se u Kotoru organizuje od 2008. godine dio je međunarodne inicijative u okviru koje mladi širom Europe u istom trenutku plešu povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja, promovišući zajedništvo, mir i toleranciju.
5: Pokrenimo školsku radio priču.
4: Učenice osnovne škole Nikola Đurković iz Radanovića, Tamara Grivić i Una Radanović zajedno sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenju Mladi kreatori evropske baštine. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovale u programu posvećenom kulturnom nasljeđu, mladima i evropskoj saradnji. Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice Tamara Grivić i Una Radanović obišle su znamenitosti Strasbura, uključujući čuvenu katedralu Notre Dame i istorijski dio grada, poznat po kanalima, drvenim kućama i jedinstvenoj atmosferi koja spaja francusku i njemačku kulturu. Kako navode, posebno zanimljivo iskustvo bila je vožnja turističkim vozićem kroz stare gradske ulice, kao i večernje šetnje tokom kojih su upoznavale duh grada. Program je obuhvatio i brojne kreativne radionice i druženje sa učesnicima iz drugih evropskih država. Poseban dio programa održan je u Evropskom omladinskom centru u Strasburu, mjestu koje okuplja mlade iz cijele Evrope kroz obrazovni i kulturne programe. Tu su učesnici predstavljali tradicionalne igre svojih zemalja, pa je nastavnica Milica Pasković predstavila dio Crnogorskog gora i njegov značaj u našoj tradiciji. Tokom susreta uručeni su i simbolični pokloni iz Crne Gore. U okviru programa učenice su posjetile i Savjet Evrope, gdje su imale priliku da se upoznaju sa radom evropskih institucija i značajem zaštite kulturnog nasljeđa, demokratije i ljudskih prava. Vrhunac putovanja bila je ceremonija dodjele priznanja, tokom koje uvodni govor održao Matijaš Gruden, slovenački diplomata i visoki funkcioner Savjeta Evrope, koji trenutno obavlja funkciju direktora za demokratiju i demokratsko učešće pri Savjetu Evrope. Kako navode iz osnovne škole Nikola Đurković, boravak u Strasburu za Tamaru Grivić i Unu Radanović predstavljao je mnogo više od nagrade, bio je to susret sa različitim kulturama, novo iskustvo i potvrda da se trud, znanje i ljubav prema sopstvenom nasljeđu prepoznaju i van granica naše zemlje.
8: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu.
4: Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crne Gori kroz projekat EU for Me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković, organizovali su svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projektu Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzeji Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno izveden kadril Ples maturanata, dok je centralni kulturni program održan u Kulturnom centru Nikola

0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotore realizuje projekat kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Organizatori pozivaju građane mjesne zajednice Lastva Grbatska da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će biti održana danas u 18 sati u prostorijama Starog mlina u Lastvi. Ministarstvo pomorstva donijelo je novi pravilnik kojim se zabranjuje ulazak plovila na motorni pogon u područje Plave špilje. Kako je saopšteno, cilj ove odluke je povećanje sigurnosti kupača i posjetilaca, smanjenje rizika od pomorskih nezgoda i zaštita jednog od najpoznatijih prirodnih lokaliteta na Crnogorskom primorju. Ulazak u Plavu špilju bit će moguć isključivo plovilima bez motornog pogona. Pravilnik o sigurnosti plovidbe, izvještavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem koji je trenutno na snazi šteti ugledu države Crne Gore kao dominantno turističke zemlje, a posebno Kotoru i Boki Kotorskoj jer je donesen bez konsultacija sa pomorskom privredom iz Boke i pred sam početak turističke sezone, saopšteno iz nevladine organizacije Udruženje vlasnika glisera. Navode da njihovi predlozi imaju za cilj uređenje načina plovidbe bokom, povećanje sigurnosti plovidbe i putnika, kao i održivost pomorske djelatnosti u Boki. U Kotoru danas 3 broda, kako saznajemo sa sajta Luke Kotor, navezuje kruzer Voyager dužine 206,6 metara i sploviće u 16 sati. Na poziciji Sidra 1 je kruzer Scarlet Lady, doplovio je u 9 sati, a dalje putovanje nastavlja u 18. Brod Silver Muse dužine 212 metara u našem zalivu bit će do 19 sati. Za knjigu Branislava Stankovića Tesla Srbin sam, koja je juče predstavljena u riznici Srpske pravoslavne crkve u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, kaže se da predstavlja dokumentarno svjedočanstvo o jednom naizgled malom, ali suštinski važnom događaju, odbrani identiteta Nikole Tesle u akademskoj javnosti početkom 20. vijeka. Medijator Dušan Davidović posjetio i na pismo Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor upućeno Tesli povodom 100-godišnjice proslave društva. Iznio je i malo znan podatak da je u grad Gera u Americi, gdje je izgrađena crkva, rođeni glumac Karl Malden, odnosno Mladen Sekulović, kasnije Oskarovac, rođak predsjednika Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, Miša Sekulovića. Kotor Art će tradicionalno biti otvoren 13. jula na Dan državnosti Crne Gore na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Publika će imati priliku da čuje djelo Triptihon Ivana Brkanovića, jednog od najznačajnijih kotorskih kompozitora, čime festival obilježava 120 godina od njegovog rođenja. Na programu će premijerno biti izvedena i nova porudžbina festivala, kompozicija pjesme muzici Mladena Tarbuka, posvećena uspomeni na Don Branka Zbutegu, jednog od osnivača festivala, povodom 20 godina od njegove prerane smrti. Iza CEDIS-a saopštavaju da će danas do 16 sati bez struje ostati Paprati, Šišići, Popova ulica i Lukavci. Vaterpolisti Primorca pobijedili su sinoć u Podgorici Budućnost 20-11 u drugom meču borbe za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore. Najefikasniji u Primorcu bio je Marko Mršić sa 7 golova, kod domaćina Darko Brguljan sa 3. Primorac vodi 2-0 u pobjedama, treći duel je na programu u Kotoru u četvrtak 28. ovog mjeseca od 19. sati. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore u prvom kolu evropskog prvenstva u Estoniji danas igra sa Danskom. Utakmica u Talinu počinje u 18 sati. U sastavu naše selekcije su i dva igrača Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza Crne Gore odredila jučer raspored utakmica baraža za prvu ligu. Domaćini u prvim mečevima, koji su na programu u petak 29. maja, su Jezero i Bokelj. Jezero će ugostiti Iskru od 18 sati, dva sata kasnije u Kotoru sastaju se Bokelj i Grbalj. Revanš utakmice igraju se 3. juna. Finalni turnir vaterpolo regionalne lige za uzrast do 16 godina održan je u Budvi minulog vikenda, završen je trijumfom ekipe Sava iz Šapca. Jadran Emtel ostvario je sjajan rezultat, osvajanje 2. mjesta, Primorac je bio 3. Odbojkašice Podgoričkog Neta osvojile su titulu prvakinja Crne Gore u pionirskoj konkurenciji jer su u gradskom derbiju u finalu pobijedile Budućnost 3-1. U meču za 3. mjesto Budva je pobijedila Gimnazijalac iz Kotora također sa 3-1. Kod kotorskog gimnazijalca Jelena Ćorović osvojila je 26, Petra Radusinović 11 poena, a Jelena Krašovec 10. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 38%, pritisak 1024 milibara, sutra sunčano do 34 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Dana Radio Kotora.

0: Novosti dana. Novosti dana. Dobar dan. Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović podnijela ostavku. Pojedini odbornici poručuju da je plan o prinudnoj upravi smišljen u kabinetu premijera Milojka Spajića.
1: Opozicija ne pregovara o povratku u skupštinske odbore, saopštio nakon spekulacije u javnosti Nikola Rakočević iz DPS-a u parlamentu.
0: Skoro 70% građana smatra da je korupcija prisutna u crnogorskom pravosuđu, pokazali rezultati istraživanja za 2025. godinu.
1: U sudaru voza i školskog minibusa u Belgiji poginule 4 osobe.
0: Sjutra sunčano i još toplije, do 34 stepena. Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dijela klubova odbornika saopštila je da je podnijela ostavku na tu funkciju jer su je, kako navodi, na to primorale političke okolnosti. Iz DPS-a i DMP-a naglasili su da je ostavka Borovinić-Bojović dio plana o uvođenju prinudne uprave, dok iz SD-a ističu da bivša predsjednica Skupštine napušta brod koji tone. Nova Srpska demokratija podržava prinudnu upravu i odobrava čin Borovinić-Bojović. O tome će Obrad Mandić.
2: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović podnijela je ostavku na tu funkciju jer su se, kako je na konferenciji rekla, političke okolnosti tokom zadnjih mjeseci značajno promijenile.
3: U skladu sa novom realnošću, odgovorom i konsultacijama koje sam obavila unutar vladajuće koalicije, u namjeri da ne dozvolim da se za vrijeme mog mandata i predsjedavanja gradskim parlamentom pravi cirkus i poligon za trikove i u cilju raščišćavanja situacije, obavještavam javnost da podnosim ostavku na funkciju predsjednice Skupštine glavnog grada.
2: Šefica kluba odbornika Pokreta Evropa Sad, Anđela Mićović, rekla je da neće biti zastoja u glavnom gradu.
4: Svi projekti koji su preuzeti će se realizovati i također će se početi sa realizacijom projekata u ovom periodu.
2: Jelena Milošević, odbornica Nove, podržava model prinudne uprave.
5: Model same prinudne uprave mislim da bi bilo najbolje upravljanje glavnim gradom.
2: Odbornik demokrata Mitar Paunović, odgovarajući na pitanja novinara da li će biti zasjedanja šefova odborničkih klubova, rekao je da neće. Tako neće ni biti održana sjednica koja je trebalo da se održi sutra. Iz DPS-a naglašavaju da je čin Borovinić-Bojović dio plana o prinudnoj upravi koji je dogovoren u kabinetu premijera Milojka Spajića, a u prisustvu gradonačelnika Saše Mujovića i Jelene Borovinić-Bojović. Odbornik DPS-a Andrija Klikovac smatra da će iz zahvalnosti za ostavku bivša predsjednica Skupštine glavnog grada dobiti mjesto u vladi Crne Gore. Oglasili su se i iz DMP-a i naveli da se današnjom ostavkom predsjednice Skupštine glavnog grada potvrđuje ono što Demokratska narodna partija tvrdi od početka krize u glavnom gradu, a to je namjera da ostatak, kako ističu bivše većine, svim sredstvima pokušava da uvede prinudnu upravu. Pokret za Podgoricu ne odobrava čin Borovinić-Bojović jer vraća DPS na vlast, kaže odbornik Miloš Krstović.
6: Upravo ovaj čin koji smo danas vidjeli je također čin gdje se uvodi da DPS vodi Skupštinu glavnog grada iz razloga što nemamo potpredsjednika Skupštine.
2: Ostavka Borovinić-Bojović dovešće do komplikovanih odnosa, a vlast sve čini da situaciju podredi sebi, rekao nam je odbornik Preokreta Mirza Krnić.
7: Usput se sad otvara i cijela zona jedne pravne nedorečenosti. Zakon o lokalnoj samoupravi je pun neodređenosti. Imamo rastegnuti poslovnik Skupštine glavnog grada i tumačenja koja će više služiti očuvanju pozicija nego ali uređivanju odnosa. I tu je suština problema. Sistem se opet prilagođava vlasti.
2: Odbornik Evropskog saveza Miloš Mašković kazao nam je da Borovinić-Bojović napušta brod koji tone.
8: Njena ostavka potvrđuje ono što opozicija mjesecima upozorava, da se svjesno proizvodi institucionalna kriza, da se blokira rad glavnog grada i obesmišljava funkcije Skupštine glavnog grada.
2: Mašković ističe da ukoliko dođe do dogovora oko imena novog predsjednika Skupštine, odbornik najvećeg kluba iz DPS-a može zakazati sjednicu na kojoj bi se birao prvi čovjek Skupštine glavnog grada.
0: Opozicija ne pregovara o povratku u skupštinske odbore i na tu temu je stavljena tačka, kazao je u parlamentu poslanik DPS-a Nikola Rakočević. Optužio je parlamentarnu većinu da je, kako je kazao, prokockala povjerenje koje je imala sa druge strane. Rakočević je podsjetio da će opozicija sada formalno ponuditi platformu za nastavak evropskog puta naše zemlje.
9: Znate o čemu jedino ne pregovaramo i razgovaramo, a vidim da se spinuje po medijima. O povratku predstavnika opozicije na čela radnih tijela i na mjesto potpredsjednika Skupštine. O tome niti razgovaramo, niti ćemo razgovarati. Na to smo stavili tačku.
0: Ostale aktuelnosti iz parlamenta.
1: Evropska investiciona banka otvorit će kancelariju u našoj zemlji, saopštio ministar financija Novica Vuković u Skupštini tokom rasprave o predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Crne Gore i te institucije. Poslanici DPS-a oštro su kritikovali prikazivanje filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi u produkciji Centra za društvenu stabilnost Srbije. Raspravljalo se između ostalog i o povlačenju priznanja države Kosovo u Skupštini opštine Pljevlja. Akcente prenosi Bojan Đinović.
10: Ministar financija Novice Vuković naglašava da uspostavljanje predstavništva Evropske investicione banke u Crnoj Gori ne iziskuje dodatna financijska sredstva i da otvaranje te kancelarije pozitivno utiče na ekonomiju naše zemlje.
11: Predstavništvo EIB-a u Crnoj Gori obavlja aktivnosti koje se odnose na sve aktivnosti koje sprovodi EIB u skladu sa svojim statutom i opštim ciljevima Evropske investicione banke, a sve u skladu sa politikama Evropske unije.
10: Zdenka Popović iz Demokrata poručuje da je otvaranje kancelarije Evropske investicione banke velika stvar za našu zemlju. Popović kaže da od 2006. do 2020. godine gotovo ništa nije urađeno u oblasti infrastrukture i energetike.
12: Apsolutno, nijedan projekat nije završen, nijedan projekat nije urađen.
10: Započeto je urađeno dosta toga kada je u pitanju infrastruktura, odgovara Elvir Zvrko iz DPS-a.
13: Rađen je regionalni put Vrisan, Žabljak, rađena je rekonstrukcija željeznice, započeta zelena tranzicija.
10: Poslanik DMP Vladislav Bojović upozorava da se Crna Gora zadužuje zato što nije pokrenut proces oduzimanja imovine stečene nelegalnim aktivnostima. DMP će tražiti da Skupština opštine Pljevlja, kao što je to već uradila Skupština u Zeti, poništi priznanje države Kosovo.
14: Zato smo s druge strane mogli vidjeti sliku sa proslave takozvanog dana nezavisnosti, gdje su jedan pored drugog vrlo simbolično i ciljano stajali Milo Đukanović i Milorad Marković, vrhovni državni tužilac. Sjednicu na kojoj očekujem da će biti povučena odluka o sramnom priznanju takozvanog Kosova.
10: Aleksandra Vuković Kuč odgovara da je referendum 2006. bio legalan i legitiman. Upozorava poslanica DPS-a da je dokumentarni film Referendum priča o izmišljenoj slobodi u produkciji Centra za društvenu stabilnost, a koji je prikazan na pojedinim televizijama u Crnoj Gori, skandalozan.
15: Očigledno da se sada mogu prepoznati naručioci toga zloglasnog filma.
10: Lider DMP-a Milan Knežević podsjeća da je akter u tom filmu i ukazuje da sadašnja vlast želi da ugasi sve što im ne odgovara i da su po tom pitanju gori od DPS-a.
16: Žele da ugase Prvu, žele da ugase Informer i žele da ugase u potpunosti sve one koji drugačije misle o tome.
10: I Demokrate osuđuju prikazivanje dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Anđela Vojnović.
17: Najoštriji osudim sve one niskosti, gadosti i uvrede.
10: Poslanik URE Miloš Konatar upitao je ministra Vukovića da li će podržati predlog te partije da se najstarijim građanima povećaju vanredno penzije 50 eura.
18: Nas čeka redovno usklađivanje penzija.
10: Vlada se već bavi povećanjem penzije, odgovara ministar Vuković.
19: Podizanje penzija, to je vlada već sve uradila i to vlada radi.
10: Vlast fingira ekonomske reforme, mišljenja je Boris Mugoša iz Evropskog saveza. Mugoša tvrdi da se potenciraju identitetske teme jer se približavaju izbori.
20: Pa im je treba određeno biračko tijelo.
10: Na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja je i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o građevinskim proizvodima.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije saopštili su da se sa ozbiljnom zabrinutošću konstatuju da se kroz samo mišljenje Agencije o sprečavanju korupcije, kao i kroz pojedina tumačenja koja ga prate u javnosti, ponovo otvara prostor za osporavanje reformski usmjerenih rješenja koja, kako su kazali, imaju za cilj jačanje integriteta policijskog sistema i njegovu zaštitu od dugogodišnjih problema, kompromitacije, korupcije i uticaja organizovanog kriminala. MUP i Uprava policije reagovali su povodom mišljenja Agencije za sprječavanje korupcije na zakon o AMB-u i unutrašnjim poslovima u kojem se navodi da su identifikovani institucionalni koruptivni rizici.
0: Da je korupcija prisutna u crnogorskom pravosuđu smatra 68% građana, a više od polovine ispitanih vjeruje da partijska pripadnost i ekonomski status utiču na tretman pred sudovima i tužilaštvima, pokazalo je regionalno istraživanje o pravosuđu u prošloj godini. Da su ti nalazi ozbiljan signal za naš pravosudni sistem, ocjenjuje predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković rekao je da više od polovine građana tužilaštvo smatra nezavisnim, dok oko 60% građana ocjenjuje njegov rad kao efikasan. Više će Branka Zeković.
3: Čak 68% građana Crne Gore smatra da je korupcija prisutna u pravosuđu, dok više od polovine ispitanika vjeruje da partijska pripadnost i ekonomski status utiču na jednak tretman pred sudovima i tužilaštvima, pokazali su rezultati regionalnog istraživanja o pravosuđu u prošloj godini. Istovremeno, negativni stavovi privrede o nezavisnosti sudova gotovo su udvostručeni u odnosu na 2020. sa 27% na 40%, dok 56% građana smatra da članstvo u partiji utiče na jednak tretman pred pravosuđem. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić te nalaze vidi kao ozbiljan signal za pravosudni sistem, ali i kao smjernicu za dalje reforme.
21: Mi percepciju ne jurimo. Mi jurimo ono što je u omotima spisa.
3: Pavličić je istakla i da sudovi više ne stvaraju zaostatke predmeta i da je uvedena digitalizacija i upotreba vještačke inteligencije u radu sudija. Upozorila je i na ozbiljan problem nedostatka kadra zbog odlaska sudija u penziju i pozvala medije i građane da pruže ruku sudskom sistemu.
21: Ako danas imamo da jedna sudska odluka iz Vrhovnog suda izlazi potpisana od strane 5 sudija koji imaju 150 godina stručnog iskustva i najvisočije ocjene na pravnom fakultetu. Pa neću da se složim da se radi o odlukama koje mogu biti donijete pod pritiskom ili uticajem bilo koga, ni iznutra ni iz polja.
3: Vrhovni državni tužilac Milorad Marković rekao je da više od polovine građana smatra tužilaštvo nezavisnim, dok oko 60% građana njihov rad ocjenjuje kao efikasan. Ističe da iskustvo sa institucijama utiče na to kako građani vide pravičnost sistema.
22: Mnogo je pozitivnije mišljenje, stav i percepcija građana u Crnoj Gori ukoliko su imali bilo kakav kontakt sa pravosudnim organima i ukazuje na koji način pravosuđe postupa.
3: Ministar pravde Bojan Božović poručio je da je ključni problem nedovoljno razumijevanje nadležnosti institucija i da percepciju pravosuđa često oblikuju pojedinačni slučajevi.
23: Žao mi je što upravo zbog percepcije i uvida u jedan ili dva predmet i percepcije građana kako misle da bi se to trebalo okončati, kreira se slika o cijelom pravosuđu, što apsolutno nije ni fair, a daleko od toga i da je istinito. I zato upućujem na još bolju komunikaciju između svih grana vlasti sa građanima i molim i medije da nam tu budu još više saveznici.
3: Božović zaključuje da su neki pomaci napravljeni, ali da nas ključni čekaju do kraja godine.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pogledao mali dio dokumentarnog filma Centra za društvenu stabilnost i da u njemu nije vidio nikakve uvrede, kao i da bi zaustavljanje nekih televizijskih programa u Crnoj Gori bila nedemokratska odluka koja pokazuje strah od drugačijeg mišljenja. Podsjetimo, Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge Crne Gore ograničio reemitovanje programa Informer TV na 6 mjeseci zbog govora mržnje i širenja netrpeljivosti. Te je pokrenuo postupke protiv televizije Prva i televizije Adria.
0: Dragoljub Mićunović, srpski filozof, univerzitetski profesor i političar, preminuo je u 96. godini. Mićunović je bio osnivač obnovljene demokratske stranke i jedan od lidera Ujedinjene demokratske opozicije, koja je 5. oktobra 2000. svrgla režim Slobodana Miloševića. Bio je i predsjednik Skupštine Srbije i Crne Gore. U nastavku Svijet.
1: U sudaru voza i školskog minibusa na sjeveroistoku Belgije poginule su 4 osobe. Snimci pokazuju da su rampe bile spuštene, a semafori crveni. Ne znamo kako je moglo doći do nesreće. Policija istražuje slučaj, saopšteno je iz organizacije koja upravlja željezničkom infrastrukturom u Belgiji. U trenutku nesreće u vozu je bilo oko 100 putnika koji su evakuisani.
0: Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi pregovori o sporazumu sa Iranom mogli da traju nekoliko dana nakon što je vojska Sjedinjenih Američkih Država ponovo napala tu zemlju. Rubio je, opisujući napade na čamce koji postavljaju mine i bacače raketa, rekao da Ormuški Moreuz mora da bude otvoren na ovaj ili onaj način, prenosi agencija Reuters.
1: Više od 1,5 milijuna muslimana uputilo se na planinu Arafat uz temperature koje bi, kako se očekuje, mogle premašiti 40 stepeni. Od zore vjernici pristižu da bi se molili uz Kuran. Ove se godine početak hadža podudara sa intenziviranim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju regionalnog sukoba koji je pogodio zalivske države.
0: Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić uputio je bajramsku poruku sa hadža, ističući značaj vjere, zajedništva i mira među ljudima.
1: Poručuje između ostalog da su danas našem društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podjele zarad zajedništva i sebično zarad opšteg dobra. Posebno je pozivao omladinu da ne traži uzore u podjelama, već u znanju, moralu i radu. Budućnost neće pripasti onima koji budu širili strah među ljudima, nego onima koji budu širili povjerenje, razumijevanje i dobrotu, poručio je Fejzić.
0: Slušate novosti dana. Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sjednici Zelene poslaničke grupe gdje je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost. O tome će Biljana Radosavović.
4: Da na zagađenje vazduha posebno utiču izduvni gasovi iz automobila nije nepoznanica, a da bi se ublažila takva pojava, naredne godine na snazi će biti zakon koji će imati i obavezujuće norme za javni sektor. To je na sjednici Zelene poslaničke grupe najavio Nikola Veljović iz Ministarstva saobraćaja.
5: Zakon koji će obavezati javne institucije, javna preduzeća, državne uprave, nabavku hibridnih ili električnih vozila i bit će ograničeni što se tiče samog i budžeta i snage i tako dalje.
4: I nije rješenje samo usvajanju zakona, već i dosljednoj primjeni, konstatovao je poslanik Boris Mugoša iz Evropskog saveza.
6: Kad gledamo ova naručivanja, vidjeli smo sad jedan primjer iz lokalnog preduzeća da je direktoru trebalo vozilo 120.000 eura, jer trebamo malo nešto jače da se bolje osjeća u njemu. Tako da bi volio da ti državni organi svojim primjerom pokažu i na lokalnom nivou što znači i korištenje tih i hibridnih i na električni pogon i tako dalje.
4: Nezavisna poslanica Radinka Činčur je saopštila da Podgorica ima 2 puta više vozila po glavi stanovnika u odnosu na London.
7: Nažalost, starost tih automobila je u prosjeku oko 17 godina. To su automobili na dizel gorivo, najveći broj ili na benzin.
4: Nedavno je sa Evropskom investicionom bankom potpisan ugovor vrijedan 250 miliona eura. Najviše će otići za željeznicu 175 miliona i to rekonstrukciju pruge Bar Golubovci i sanaciju tunela Sozina, kazao je šef kancelarije Davor Kunc.
24: Na Bar Golubovci grant je 112,5 miliona. Ne? To je drugi po veličini grant za Crnu Goru, najveći je 150 miliona za Mateševo Andrijevica za autoput.
4: Na sjednici Zelene poslaničke grupe tema je bila strategija saobraćaja. Potencirano je pitanje putnih infrastrukturnih projekata i avio saobraćaja. Iz Eko fonda je saopšteno da imaju programe subvencija za nabavku električnih automobila, ali da je ključno da se donesu prateća podzakonska akta kako bi se u tu instituciju slivao dodatni novac za finansiranje ekoloških projekata.
1: Zaštita životne sredine i bezbjednost hrane su neraskidivo povezani. Crna Gora će na putu ka Evropskoj uniji jačati institucije, unapređivati saradnju i graditi sistem usklađen sa standardima Unije. Poručeno je sa nacionalnog događaja podizanje svijesti o bezbjednosti hrane koju su organizovali Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Evropska agencija za bezbjednost hrane. Zbog ostvarenog napretka u toj oblasti, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović saopštio je da će pregovaračko poglavlje 12, bezbjednost hrane, vjerovatno biti zatvoreno do oktobra, izvještava Gojko Jovanović.
2: Poglavlje 12, bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi, moglo bi biti zatvoreno do kraja oktobra, saopštio je glavni pregovarač s Europskom unijom Predrag Zenović na konferenciji nazvanoj Nacionalni događaj podizanja svijesti o bezbjednosti hrane održanoj u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.
8: Allow me to begin with the broader political context.
2: Građani Europu osjećaju kada znaju da je hrana na njihovoj trpezi bezbjedna, zato poglavlje 12 predstavlja jedno od najzahtjevnijih, ali i najvažnijih poglavlja u procesu pristupanja, kaže Zenović. Otvarajući nacionalni događaj, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić kaže da poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene, i 12, bezbjednost hrane su prirodno povezani.
9: When speaking about food safety, it is important.
2: Zdrava životna sredina predstavlja osnov za kvalitetnu poljoprivredu, zaštitu zdravlja čovjeka i bezbjednu hranu, kaže Ćulafić, i naglašava da su pred Crnom Gorom i izazovi od klimatskih promjena, zaštite prirode i održivog upravljanja resursima do novih rizika u lancu proizvodnje hrane. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković kaže da Crna Gora ostaje čvrsto posvećena svom strateškom cilju, članstvu u Europskoj uniji.
11: Za nas ovaj događaj ima poseban značaj jer predstavlja priznanje naporima koje Crna Gora kontinuirano ulaže na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji, kao i potvrdu da europske institucije prepoznaju našu posvećenost reformama.
2: Direktor Uprave za bezbjednost hrane Vladimir Đaković ističe da napredak u zatvaranju poglavlja 12 zahtijeva ne samo usklađivanje zakonodavstva, već i njegovu efikasnu primjenu, održiv sistem kontrole, snažne institucije i stručan kadar. Predstavnica Europske unije u Crnoj Gori Liselot Isakson naglašava da oblast bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika predstavlja temelj javnog zdravlja, ekonomske stabilnosti, ali i povjerenja.
0: Odbornici Demokratske partije socijalista napustili su sjednicu Skupštine opštine Berane. Revoltirani su, tvrdi Branislav Jokić, jer je, kako kaže, pored prekršenih procedura i rokova, odbor za imenovanja aminovao predsjednika i članove žirija za dodjelu nagrade 21. jul. Iz Skupštine kao neosnovane odbacuju optužbe. Devetočlani žiri, koji će odlučivati u čijim rukama će biti najviše opštinsko priznanje, dobio je podršku na sjednici Skupštine opštine, informiše Marija Barjaktarović.
12: Aktom sekretara Skupštine opštine Berane 19. maj bio je oročen za dostavljanje kandidatura za članove žirija za nagradu 21. jul, tvrdi odbornik DPS-a Branislav Jokić. Do tog roka 5 od 7 odborničkih klubova dostavilo imena kandidata, dok su dva isto učinila neposredno prije održavanja sjednice odbora za imenovanja.
25: Time je sekretar Skupštine prekoračio svoje ovlašćenja, prekršio rokove i procedure koje je sam postavio i odredio, a sve to uz pomoć članova odbora iz vladajuće većine koji je juče formirao jedan politički žiri, jedna pravna hajdučina napravljena od sekretara Skupštine i članova odbora koji su iz vlasti.
12: Zbog toga su, kaže, povukli kandidature svojih članova, a na današnjoj sjednici otišli korak dalje te napustili sjednicu. Iz Skupštine odgovaraju da su optužbe neosnovane. Predsjednica Vide Ivanović i sekretar Zora Anjelić.
26: U odluci ne postoje rokovi za dostavu kandidata za izbor komisije. Orijentacioni rok koji nije obavezujući i nije zakonski dat isključivo iz razloga što služba Skupštine ima veliki obim posla.
25: Ovo je orijentacioni rok gdje sekretar Skupštine daje, mogu da kažem što kraćem roku, gdje se daje neko upustveni rok da se nešto dostavi na vrijeme.
12: Nije realno da drugu godinu predsjednik žirija bude iz redova DPS-a, kaže SMP-o Vido Ermuš. Na sjednici odbora za imenovanja bilo je ucijena, ali samo, kako objašnjava, iz opozicionog DPS-a.
25: Ako njihova dva kandidata ne prođu i budu članovi žirija, da će da povuku kandidaturu. Nastupili su malo ucjenjivački i kad su od nas dobili odgovor da ne mogu da imaju četiri predstavnike, jer u tom slučaju ili po
13: Bošnjačka stranka ili grupa građana ne bi imali svog predstavnika. Oni su malo digli ručnu i rekli su da pristaju da imaju jednog člana žirija, ali da taj njihov član žirija bude ujedno i predsjednik.
12: Za predsjednika žirija za dodjelu najvišeg opštinskog priznanja Skupština je većinom glasova izabrala profesora istorije Marka Radojevića. Članovi su Bojana Bogavac, Vanja Dragojević, Željko Božović, Dragomir Ščekić, Milena Mišković, Dženeta Međedović, Igor Ščekić i Predrag Lutovac. Na sjednici su usvojeni statuti brojnih lokalnih opštinskih preduzeća.
1: Naša kadetska fudbalska selekcija utakmicom sa Danskom počeće nadmetanje na evropskom prvenstvu u Estoniji. Duel je u 18 sati, a u grupi su još Italija i Francuska. Iz Tallina izvještaj Srđana Čabrila.
14: Nakon odličnih kvalifikacionih ciklusa došao je red za prvi nastup naše kadetske fudbalske reprezentacije na evropskom prvenstvu. Na turniru koji se igra u Estoniji, prvi rival Crne Gore je reprezentacija Danske. A u Tallinu danas, uoči odigravanja utakmice, najavljen je narandžasti meteo alarm zbog izuzetno jakog vjetra. Ništa čudno kada je u pitanju prijestolnica Estonije, međutim ne treba to da opterećuje nikoga, ni selektora Kavaju, ni igrača, jer svima su isti uslovi. Selektor crnogorske reprezentacije poručuje da ćemo igrati sa svima, te da znamo kako da se suprotstavimo Dancima.
15: Reprezentacija sa svim svojim karakteristikama, pratili smo malo, probali da vidimo kako oni to rade. Mislim da ima momenata na toj utakmici koji bi bili u našu korist. Ako budemo to ponavljali, možemo se nadati boljnom rezultatu. Svi su zdravi, Bogu hvala, i raspoloženi, što je mnogo bitno, riješeni da damo maksimum kao do sada i da probamo da pomjerimo te naše granice barem za još jednu stepenicu.
14: Po nepisanom pravilu, prva utakmica na turniru uvijek je najvažnija. Najbitnije je napraviti dobar moment, dobar impuls za sve ono što nas očekuje u nastavku. Utakmica Crna Gora-Danska igra se danas od 18 sati.
0: Ostale aktuelnosti iz sporta saopštiće Milan Jovanović.
16: Napadač Mornara Balša Sekulić najbolji igrač domaćeg šampionata u izboru sindikata profesionalnih fudbalera Crne Gore. Sekulić je sa 15 postignutih golova i najbolji strijelac prvenstva. Članu ekipe iz Bara trofeje su uručili predsjednik Saveza Dejan Savićević i selektor Mirko Vučinić, na čijem je spisku za predstojeće prijateljske mečeve sa Bugarskom i Slovačkom 27-godišnji fudbaler.
17: Trud i posvećenost se pokazali na terenu i uz dobru igru mojih saigrača i naravno strategiju stručnog štaba uspio sam da napravim dobre rezultate. U fudbalu je svaki dan dokazivanje, nova utakmica, nov izazov, pa se tako nada da će i poslije pauze ovaj povoljan iza mene da se nastavi.
16: U idealnom timu prvenstva, osim Sekulića, nalaze se još 4 fudbalera Mornara, te 3 iz Sutjeske, 2 iz Dečića i golman Petrovca Marko Kordić. Defanzivci su Jonathan Drešaj, Andrija Ražnatović, Žarko Tomašević i Ilija Martinović, vezisti Marko Šimun, Andrija Kaluđerović i Demir Škrijelj i napadači Vasilije Čavor, Stefan Denković i Balša Sekulić. Novi reprezentativac Crne Gore i fudbaler Varaždina Aleksa Latković izabran je u idealnu postavu hrvatskog šampionata.
0: Meteo bilten.
1: Na primorju je pretežno sunčano, u kontinentalnim predjelima malo do umjereno oblačno. Temperatura u 14 sati. Podgorica i Herceg Novi 32 stepena. Ulcin 30, Nikšić, Cetinje, Berani i Bilopolje 27, Gusinje 26, Bar, Pljevlja, Šamnik i Andrijevica 25, Kolašin, Plužine i Petnica 24, Rožaje 23 i Žabljak 20 stepeni.
0: Vrijeme s jutra.
1: Pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slaba, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Jutarnja temperatura od 7 do 21 stepen, najviša dnevna 34 stepena.
0: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 29 minut. Pratili ste novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Milko Tošić, saopštila je spikerka Tamara Leković i urednica Milica Mandić. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Radio Crne Gore, poštovani.

0: servisne informacije.
1: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor u saradnji sa Domom starih Grabovac iz Risna uz posredstvo dnevnog boravka za starija lica i osobe sa invaliditetom od 2022. sprovodi program Geronto usluga. Cilj programa je pružanje podrške starim građanima kroz pomoć u svakodnevnim obavezama, ali i unapređenje kvaliteta života korisnika i korisnica uz osjećaj sigurnosti, pažnje i podrške u njihovim domovima. Sve informacije o Geronto usluzi i načinu prijave zainteresovani mogu dobiti putem broja telefona 067 334 010. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. U Kotorskom kinu Boka i danas su dva termina od 18.30 i 21 sat prikazivaće se naučno-fantastični film Mandalorac i Grogu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Ćonović. Do 21 sat u dječjem dispanzeru je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a do 7 sati s jutra ujutro doktorka Anželika Pejaković. Povodom Međunarodnog dana urgentne medicine sutra od 10 sati u magazinu Grad Radio Kotora govorit ćemo o izazovima i značaju pravovremene medicinske pomoći, posebno tokom ljetnje turističke sezone. Naša gošća bit će direktorka Doma zdravlja Kotor, doktorka Ana Bakić i specijalistkinja porodične medicine, doktorka Tatjana Radošević-Hajdnik. Razgovarat ćemo o organizaciji zdravstvenog sistema, principu zlatnog sata, prepoznavanju hitnih stanja i spremnosti zdravstvenih službi za povećan broj pacijenata i pacijentkinja tokom ljeta. Predstava Klaustrofobična komedija, koja je nedavno izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra, izložba radova Dragoljuba Stankovića te koncert Gradskog zbora Brodosplit sadrže emisije iz kulture Katareo za utorak 26. maj. Današnja emisija na programu je od 17.15, a reprizno četvrtkom u dva termina od 13.30 i 20.30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske

0: Autorica izložbe Ljubica Miličić kazala je da joj predstavlja posebno zadovoljstvo što se izložba nakon Budve, Kolašina, Novog Sada i Pljevalja predstavlja u Kotoru povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Govoreći o procesu istraživanja, istakla je da je postavka rezultat višegodišnjeg terenskog rada i proučavanja materijalne kulture.
1: Studije materijalne kulture se primarno tiču odnosa između ljudi i stvari, bave se pitanjima na koji način ljudi upotrebljavaju predmete i na koji način ti predmeti njima znače. Kada se u etnologiji i antropologiji upotrebljava izraz značenje stvari, to implicira na postojanje nečega mnogo više od pitanja semantike. Artefakti, jednako kao i riječi, imaju i značenje i smisao. Pa u tom smislu, artefakti, odnosno predmeti, su sredstva s pomoću kojih razumijevamo i sebe i druge. Tako, ćemer kao statusni i rodni simbol Crnogorke zavređuje posebnu pažnju etnološko-antropološke discipline.
0: Etnološkinja Jelena Karadžić, koja je svečano otvorila izložbu, govorila je o simbolici i društvenoj ulozi ćemera kroz istoriju.
2: Ćemer u sebi nosi nasljeđe vjekova i civilizacija, počevši od Persije, za koju ga vezuje ime, preko orientalnih i sredozemnih kulturnih uticaja, svoju konačnu verziju, opet sa raznim varijantama i u stilu i u bogatstvu materijala od kojeg je izrađen, u Crnoj Gori je ćemer simbol dostojanstva, društvenog statusa, vrijedno porodično blago.
0: Svečanu atmosferu događaja dodatno je upotpunio Tomislav Radović, koji je izveo nekoliko muzičkih kompozicija.
3: Centralni događaj proslave obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra održan 21. maja na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopraniskinje Milice Zdravković. Detaljnije Nataša Janović.
0: Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, dok su program vodili glumci Marija Bergam i Slaviša Grubiša. Maestro Mladen Tarbuk objasnio je da su izborom djela Verdija i Beethovena publici poslate univerzalne poruke zajedništva, slobode i snage.
4: Jeste, radi toga što je recimo Verdijev Nabucco je u to vrijeme kad je napisan, je bio simbol borbe za ujedinjenje Italije.
0: To su bila vremena u kojima je Italija bila podijeljena u stotinjak državica koje su često međusobno ratovale. Kako je naveo maestro Tarbuk, u stvari upravo hor Jevreja koji se čuje u toj uvertiri postao jedna, možemo reći, nacionalna himna, himna oslobođenja.
4: To su Italijani pjevali kad su išli u borbu, to im je bilo nešto što ih je nadahnjivalo. Beethoven je bio možda prvi od kompozitora koji je shvatio društvenu ulogu muzike. Dakle, kako muzika nije samo za zabavu, muzika je ona koja može krijepiti duh, koja može ljude dići, može i dići i na ustanak, i to je, znači ona je tempirana bomba može biti, i ova uvertira Egmont je upravo jedna takva kompozicija, a to se čuje ona na kraju iz jedne tame, iz jednog mraka, ono stvari ima jednu strahovitu, gotovo orgijastičnu snagu kojom završava u pobjedi u svijetlu, jel? Dakle, baš je vrlo, vrlo ovako borbena, yes. Jel takav je bio cijeli Beethoven. Yes.
5: Rade nas budući koncerti, ljeto slijedi Kotor Art.
4: Tako je, Kotor Art, mislim da je, vrlo mi je drago što je vodstvo Kotor Arta prihvatilo moj prijedlog da se sjetimo velikog kotorskog kompozitora Iva Brkanovića i da izvedemo upravo jedno od najmonumentalnijih dijela koje je jedan crnogorski kompozitor napisao, to je njegov triptihon. Znači, to je jedan obrat žalovanja koje majka plaće za sinom u tri stava, veličanstvena muzika koja, nažalost, se pririjetko izvodi. Ove godine 120 godina od rođenja i 40 godina smrti Iva Brkanovića i mislim da je Kotor Art u stvari ovaj pjaca pred Svetim Tripunom pravo mjesto na kojem to trebamo izvesti.
5: Hvala vam najljepše.
4: Hvala vam.
0: Koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra u noći obilježavanja jubileja nezavisnosti dao je snažan umjetnički pečat, potvrđujući da je kultura jedan od najvažnijih mostova koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Crne Gore.

0: servisne informacije.
1: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor u saradnji sa Domom starih Grabovac iz Risna uz posredstvo dnevnog boravka za starija lica i osobe sa invaliditetom od 2022. sprovodi program Geronto usluga. Cilj programa je pružanje podrške starim građanima kroz pomoć u svakodnevnim obavezama, ali i unapređenje kvaliteta života korisnika i korisnica uz osjećaj sigurnosti, pažnje i podrške u njihovim domovima. Sve informacije o Geronto usluzi i načinu prijave zainteresovani mogu dobiti putem broja telefona 067 334 010. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. U Kotorskom kinu Boka i danas u dva termina od 18.30 i 21 sat prikazivaće se naučno-fantastični film Mandalorac i Grogu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Ćonović. Do 21 sat u dječjem dispanzeru je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a do 7 sati s jutra ujutro doktorka Anželika Pejaković. Povodom Međunarodnog dana urgentne medicine sutra od 10 sati u magazinu Grad Radio Kotora govorit ćemo o izazovima i značaju pravovremene medicinske pomoći, posebno tokom ljetnje turističke sezone. Naše gošće bit će direktorka Doma zdravlja Kotor, doktorka Ana Bakić i specijalistkinja porodične medicine, doktorka Tatjana Radošević-Hajdnik. Razgovarat ćemo o organizaciji zdravstvenog sistema, principu zlatnog sata, prepoznavanju hitnih stanja i spremnosti zdravstvenih službi za povećan broj pacijenata i pacijentkinja tokom ljeta. Predstava Klaustrofobična komedija koja je nedavno izvedena na sceni Kotorskog kulturnog centra, izložba radova Dragoljuba Stankovića te koncert Gradskog zbora Brodosplit sadrža emisije iz kulture Katareo za utorak 26. maj. Današnja emisija na programu je od 17.15, a reprizno četvrtkom u dva termina od 13.30 i 20.30. Emisiju uređuje i vodi Biljana Marković.

Koncert je bio poklon zajednice Kotorskoj biskupiji, gradu Kotoru i Boki Kotorskoj, a organizovani uz podršku Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika podružnice Split, kao i uz donaciju članova i prijatelja zajednice Bokeljskih Hrvata.

Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti, Radio Televizija Crne Gore je premijerno predstavila novu seriju muzičkih spotova domaćih izvođača koji donose različite poetike, senzibilitete i zvukove savremene crnogorske scene. U okviru programa Alternativni puls publika imala priliku da pogleda premijere spotova izvođača Random, Green, Rudolf i Rodko Stewart, koji kroz muziku i vizualni izraz grade autentičnu sliku jedne nove generacije. Premijerno prikazivanje spotova bilo je 18. maja na platou ispred zgrade RTCG-a uz live nastupe i cjelovečernji umjetnički program.

0: Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škole.
4: Dragi školarci, pred nama je emisija za vas Radio Škola.
5: Aktuelnosti iz prosvjete.
4: Tradicionalni kadril, ples kotorskih maturanata i maturantkinja održan je u podne ispred katedrale Svetog Tripuna uz prisustvo velikog broja građana, roditelja i turista. Učenici i učenice gimnazije Kotor, Srednje pomorske škole Kotor i Srednje muzičke škole Vida Matjan, obučeni u prepoznatljive plave i crvene majice, plesali su uz muziku iz Štrausove opere. Maturante i maturantkinje pozdravio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine Stojana Milovića.
6: Dragi maturanti, maturantkinje i maturanti, dragi profesori, roditelji, čestitam vam na ovim velikim danima u vašem životu, danima kada završavate svoje srednjoškolsko obrazovanje. Želim vam svu sreću u daljem životu. Neću vam držati duge govore, niti ću vam davati posebno bitne savjete, ali ove godine 20 godina kako sam ja maturirao, pa ću vam samo reći ono što bih volio da je meni tada neko rekao prije 20 godina. Uživajte u najljepšim danima vašeg života, jer ovo su najljepši dani vašeg života. I grabite, grabite ispred sebe. Grabite vrijeme, grabite radost, grabite iskustvo i grabite znanje. Sada su godine kada to treba da radite. A onda kada ugrabite od svijeta što je moguće više, i kada upoznate što je moguće više gradova, zemalja, ljudi i običaja, i kada postanete još bolji nego što ste, a danas ste najbolji što ovaj grad ima, onda se vratite kući, da učinite ovaj grad još boljim i da ga učinite po svojoj mjeri, po mjeri onih koje ovaj grad kao svoje najboljima. Još jednom čestitam vam i nadam se da će vam kišobrani služiti samo za ples, a ne za što drugo danas.
4: Maturante za ovaj sinhronizovani ples sedmicama unazad pripremaju njihovi profesori fizičkog vaspitanja. Oni vode probe i brinu se da svi usvoje korake kadrila. Profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji Kotor Boško Vukčević istakao je da su maturanti i ove godine ples uvježbavali tokom završnog tromesečja.
7: Evo tradicionalno, znači, maturski ples kadril već 10 godina unazad, ne računajući pauzu u koroni, i ove godine su maturanti na završnom tromjesečju uvježbali to na časovima fizičkoga. Danas je ukupno bilo 3 škole, gimnazija, pomorska škola i muzička škola, oko 158 maturanata je bilo, to je 148 po četvorkama bi rekao, kao i obično za nas najljepši dan što se tiče maturanata i negdje uvertira u sve ono što slijedi. Matursko veče, polaganje maturskih ispita, diploma luča, upis na fakultet i tako dalje. Još jedna generacija ispraćena.
8: Kakvi su bili?
7: Pa iskreno, naši utisci su maksimalno pozitivni. Djeca koja su bila kulturna i vaspitana, raspoložena da sarađuju, mi smo pokušali da im prenesemo znanja i iskustva koliko smo mogli, ali zaista još jedna divna generacija od koje imamo velika očekivanja.
4: Ovaj događaj koji se u Kotoru organizuje od 2008. godine dio je međunarodne inicijative u okviru koje mladi širom Europe u istom trenutku plešu povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja, promovišući zajedništvo, mir i toleranciju.
5: Pokrenimo školsku radio priču.
4: Učenice osnovne škole Nikola Đurković iz Radanovića, Tamara Grivić i Una Radanović zajedno sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenju Mladi kreatori evropske baštine. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovale u programu posvećenom kulturnom nasljeđu, mladima i evropskoj saradnji. Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice Tamara Grivić i Una Radanović obišle su znamenitosti Strasbura, uključujući čuvenu katedralu Notre Dame i istorijski dio grada, poznat po kanalima, drvenim kućama i jedinstvenoj atmosferi koja spaja francusku i njemačku kulturu. Kako navode, posebno zanimljivo iskustvo bila je vožnja turističkim vozićem kroz stare gradske ulice, kao i večernje šetnje tokom kojih su upoznavale duh grada. Program je obuhvatio brojne kreativne radionice i druženje sa učesnicima iz drugih evropskih država. Poseban dio programa održan je u Evropskom omladinskom centru u Strasburu, mjestu koje okuplja mlade iz cijele Evrope kroz obrazovne i kulturne programe. Tu su učesnici predstavljali tradicionalne igre svojih zemalja, pa je nastavnica Milica Pasković predstavila dio Crnogorskog gora i njegov značaj u našoj tradiciji. Tokom susreta uručeni su i simbolični pokloni iz Crne Gore. U okviru programa učenice su posjetile i Savjet Evrope, gdje su imale priliku da se upoznaju sa radom evropskih institucija i značajem zaštite kulturnog nasljeđa, demokratije i ljudskih prava. Vrhunac putovanja bila je ceremonija dodjele priznanja, tokom koje je uvodni govor održao Matijaš Gruden, slovenački diplomata i visoki funkcioner Savjeta Evrope, koji trenutno obavlja funkciju direktora za demokratiju i demokratsko učešće pri Savjetu Evrope. Kako navode iz osnovne škole Nikola Đurković, boravak u Strasburu za Tamaru Grivić i Unu Radanović predstavljao je mnogo više od nagrade, bio je to susret sa različitim kulturama, novo iskustvo i potvrda da se trud, znanje i ljubav prema sopstvenom nasljeđu prepoznaju i van granica naše zemlje.
8: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu.
4: Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković, organizovali su svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projektu Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzeji Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne na trgu Svetog Tripuna tradicionalno izveden kadril Ples maturanata, dok je centralni kulturni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika javne ustanove Gimnazija Kotor, a uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Predstava je kroz savremeno čitanje književnog klasika donijela priču o prijateljstvu, razumijevanju, odgovornosti i vrijednostima koje povezuju ljude i zajednice.
9: Za ovu priliku učenici gimnazije filološkog i opšteg smjera su pripremili program Čitanje malog princa sada i ovdje. Riječi malog princa, izgovorene u različitim situacijama, otkrivaju istinu svima onima koji su spremni da gledaju srce. Prijateljstvo, ljubav, odgovornost, smisleno življenje, teme su koje za mlade ljude imaju veliku važnost. Mlad čovjek treba da stvori vrijednosne sudove, da ih ispita, o njima promisli i da ih usvoji. Mali princ je dijete u čovjeku, alter ego pilota, dijete, kako je on nekad bio i koje je moglo izrasti u čovjeka u kog on još uvijek može da odraste. Hvala.

0: Nadmogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: minuti za kulturu magazinu Grad. Kotor je domaćin međunarodnog festivala Čipke koji se održava od danas do 29. marta u organizaciji opštinske javne ustanove Muzeji Kotor, okupljajući učesnice i stručnjakinje iz Italije, Hrvatske, Južne Koreje i Crne Gore. Svečano otvaranje festivala biće upriličeno danas u 18 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom Gradu. Festival će zvanično proglasiti otvorenim njegov pokrovitelj, predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić. A o trenutnim aktivnostima Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i planovima za naredni period sa dirigentom Mihajlom Zarevićem razgovarala je Biljana Marković.
1: Dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, profesor Mihajlo Lazarević, evo za Katar, evo najavite koje su aktivnosti, odnosno šta slijedi kada je u pitanju Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, vaskršnji koncert, svakako?
2: Da, svakako vaskršnji koncert, posle Vaskrsa nastupit ćemo u okviru jednog koncerta, ovaj omladinski hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i mešaviti hor, kako to skoro svake godine tako tradicionalno održavamo. Neki koncerti tokom maja meseca će biti organizovani od strane mešovitog hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo sa jednim novim programom. Nećemo puno da otkrivamo tajne. Biće mnogo kompozicije koje do sad nisu u Crnoj Gori uopšte izvođene. Tako da je to neki novi kuriozitet za kotorsku publiku i širu, one koje prate naš rad.
1: U junu nas očekuje svakako i festival U jedinstvu pjesmom srcu, koji je već postao tradicionalan. Ove godine održava se koji put?
2: Ove godine četvrti put, kao i ranije godina, imamo reprezentativne goste, kao što se od nas i očekuje, vrlo kvalitetne ansamble i horove. Ugostit ćemo muški vokalni ansambl Kanon iz Kragujevca. Također, gosti će biti i hor Pravoslavne crkve Svetog Spiridona iz Trsta, Italija, i domaći hor iz Crne Gore, hor Zima iz Bara, pored naravno Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo.
1: Dakle, kao i svih prethodnih godina, tri hora će biti gostujuća.
2: Jeste, ove godine tri gostujuća hora, svako će imati svoje koncertno veče. Hor ansambl Kanon iz Kragujevca će imati veče otvaranja i izveće svoj program na trgu ispred crkve Svetog Nikole. Hor iz Trsta će imati duhovno veče i održat će koncert u crkvi Svetog Nikole. A hor Zima iz Bara također zatvaranje samog festivala na trgu ispred crkve sa jednim onako popularnim horskim aranžmanima popularnih kompozicija, ali to su sve kompozicije koje se izvode četvoroglasno uz klavirsku ili neku drugu instrumentalnu pratnju.
1: Koji su to datumi, da podsjetimo?
2: Znači zadnji vikend juna, 26. 27. i 28. juni.
1: Nakon festivala, a šta slijedi za Jedinstvo?
2: Nakon festivala...
1: Imate li već program neki?
2: Pa u principu imamo, letnji period je zadužen, onako to su neka manja koncertna dešavanja, ti takozvani popularni koncerti za turiste koji dolaze u grad da posete Kotor. Zatim već na jesen spremamo jednu koncertnu turneju, a sami kraj godine bit će obeležen tim što će hor nastupiti u Sremskim Karlovcima na duhovnim večerima posvećenim Svetom Nikoli.
1: Da, i još da podsjetimo, evo, za kraj ovog razgovora, da je Srpsko pjevačko društvo nedavno gostovalo, imao uspješan koncert u Sloveniji.
2: Jeste, naš omladinski sastav pod rukovodstvom gospođe Ivane Krivokapić je imao jedno divno koncertno veče u Ljubljani u crkvi Svetog Kirila i Metodija. Tako da nezapamćeni veliki broj posetilaca je inspirisao i samog vođu ansambla i pevače da pokažu šta je to Kotor i kako to Kotorani pjevaju. Tako da su uz velike ovacije ispraćeni, dočekani i ispraćeni sa koncerta i došli su u Kotor onako ispunjeni i puni divnih utisaka, tako da raduje nas što i taj omladinski sastav polako otvara vrata svoje i pokazuje se svetu, a i priprema buduće pevače za mešoviti hor.
1: Koliko je za vas kao dirigenta zahtjevan, da kažem, rukovođenje horom i kako usklađujete vaše obaveze kao profesora u muzičkoj školi Vida Matijan i sam rad sa horom?
2: Pa naravno potrebne su organizacijne sposobnosti da bi se različiti poslovi nekako mogli uklapati. Opet sreća je što je sve to vezano za muziku. Ja trenutno rukovodim školom, profesorske svoje veštine sam sad malo stavio po strani, ali rukovođenje horom je neka osnovna moja premisa koja me vodi u život. Zato sam i došao u Kotor da vodim Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, pa te obaveze se prepliću, nalazimo vreme i za jedno i za drugo, imam dobre ljude u timovima koji mi pomažu da to lakše sprovedem u delo, sve ono što zamislim i kao direktor škole i kao dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstva.
1: I za kraj još, kakva je saradnja društva sa opštinom Kotor, sa lokalnom samoupravom?
2: Saradnja sa opštinom Kotor, lokalnom zajednicom je uvijek bila odlična, a sada možemo da kažemo da je izuzetna, jer opština Kotor je prepoznala naše društvo kao jedno od tri veoma bitne kulturne organizacije u Kotoru i pomaže naš rad da lakše sprovedemo sve ono što smo zamislili i na tome smo im veoma zahvalni.
1: Koliko Srpsko pijačko društvo Jedinstvo ima sva trenutno članova?
2: Pa to vam ne mogu tačno reći, ali svakako preko 100. Svakako preko 100, jer imamo tri ansambla, deči i omladinski i mešoviti. Kotor je mali grad i moramo prosto znati da je fluktuirajuće to članstvo, prelazi iz jednog ansambla u drugi, ali dođe vreme kada deca treba da pođu na fakultet, pa se odleče za neku drugu sredinu, ali velika većina nakon završenih studija se i vraća u hor i budu tu opet ili pevači ili neko ko pomaže radu hora.
1: Hvala vam, profesore, što ste govorili za Katareo.
2: Hvala vama.

0: Knjiga Branislava Stankovića Tesla Srbin sam, koja je juče predstavljena u riznici Srpske pravoslavne crkve u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, kako se čulo, dokumentarno je svjedočanstvo o jednom na izgled malom, ali suštinski važnom događaju, odbrani identiteta Nikole Tesle u akademskoj javnosti početkom 20. vijeka. Na tribini su ponovljene osnovne činjenice iz Tesline biografije, da mu je otac Milutin Tesla bio srpski sveštenik, mati Đuka također iza srpske svešteničke porodice, ali i da se Tesla nažalost prisvaja u nekim susjednim kulturama. Medijator Dušan Davidović podsjetio je i na pismo Srpskog pjevačkog društva Kotor upućeno Tesli, a povodom stogodišnjice proslave društva 1939. godine, čiji je počasni član bio i Mihajlo Pupin.
1: Pošto smo na tribini Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, prelistao sam i našao sam i fotografisao sam, i ko bude u prilici da čita knjigu videće da pored ostalih dokumenata objavljeno je pismo korespondencije Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo prema Tesli, a povod je bila stogodišnjica proslave našeg društva 1939. godine. I kad već to pitam, onda bi proširio ova pitanja. Znalo se za ove odnose sa Jovo Jovanovićem Zmajom, međutim, poznato je i u ovom periodu, da kažem, evropskom i kasnije američkom, da je Tesla imao kontakte ne samo sa srpskim, ali i sa drugim književnicima, pa na toj relaciji sa književnicima, koliko je to našlo mjesto u vašoj knjizi?
2: Pa, recimo, američki novinar Kenneth Svizi je zapisao da je Tesla pesnik nauke, i on je zaista prema životu i prema nauci se odnosio kao pesnik, a ima više svjedočenja o tome da je na nekoliko jezika govorio stihove, cijele zbirke, znao recimo Gorski vjenac na pamet, Lorda Byrona je znao na pamet i mnoge druge značenje književnike, Šilea recimo, tako reći, cjelokupna njihova dela. I onda, pošto je pomenuti Robert Andrew Johnson i njegova supruga su bili među najviđenijim Njujorčanima toga perioda, pravili su raznorazne prijeme na kojima je Tesla redovno prisustvovao. On je onda oduševljavao prisutne recitujući poeziju u originalu na više jezika. Pošto smo sad ovdje se okupili povodom našeg pevačkog društva, imao je Karl Malden, kasnije Oskarovac, koji je inače rođen u Geri.
1: A u i rođak od našeg gospodina predsjednika opštine. Jer je, je prezime Sekulović. Karl Malden.
2: Malden Sekulović. Ili Sekulović. Također u Geri je rođen i potonji srpski vladika Varnava Nastić, koji je 1927. napustio Geru Sjedinjene Američke Države, došao u Jugoslaviju, zamonašio se uz podršku vladike Nikolaja, koji je sve vrijeme bio u vezi sa i sa Mihajlom Pupinom i sa Nikolom Teslom.